sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 6. maja 2026. godine u 77. godini života na Ahiret preselila Rikić, rođena Nesimović, Jusufa Fatima iz Ostružnice. Dženaza će se klanjati u petak 8. maja 2026. godine u 15 sati na mezarju Brdo Ostružnica, gdje će se obaviti i ukop. Ožalošćeni sin Asim i Almir, kćerke Almira, Alma i Almina, sestra Fatma, unučad Jasmin, Ajla, Edvin, Ilvana, Elma, Aydin, Erna, Bilal, Muhammed, Emil i Aylan, praunuk Rejan, snahe Alma i Arifa, snaha Munire sa svojom familijom, zetovi Hasan i Emir, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

Mi smo prethodno čuli izvještaj iz Bihamka, odnosno stanje na cestama u našoj zemlji i naravno prije nego što pređemo na informacije iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, moramo da se osvrnemo na

Ishodno navedenim informacijama, naravno da preporučujemo maksimalno opreznu vožnju na svim putnim pravcima, također prilagođavanje brzine uslovima i stanju na putevima uz maksimalno poštivanje svih saobraćajnih propisa i ograničenja. Čuvajte se i sretan vam put!

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Poštovani sugrađani i vjernici, obavještavamo vas da dobrotvorno udruženje Merhamet Bosanska grupa i ove godine organizuje akciju prikupljanja sredstava za nabavku kurbana. Vašim donacijama direktno pomažete rad narodne kuhinje i omogućavate obruke onima kojima je pomoć najpotrebnija u našem gradu. Cijena kurbana je 300 maraka. Za sve informacije o načinu uplate i detaljima akcije možete nas kontaktirati putem telefona 061 819 930 i 062 554 007 ili u ulici 517. Slamrebrske brigade bez broja. Vaš kurban je više od tradicije, on je nada i siguran obrok za korisnike tokom cijele godine. Budimo podrška onima kojima je pomoć najpotrebnija i podijelimo radost predstojećeg Bajrama sa našim komšijama. Dobrotvorno udruženje Merhamet, Bosanska grupa.
0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
2: Željko Krušlin Kruška i Latino. Šuti, srce šuti.

Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 6. maja 2026. godine u 77. godini života na Ahiret preselila Rikić, rođena Nesimović, Jusufa Fatima iz Ostružnice. Dženaza će se klanjati u petak 8. maja 2026. godine u 15 sati na mezarju Brdo Ostružnica, gdje će se obaviti i ukop. Ožalošćeni sin Asim i Almir, kćerke Almira, Alma i Almina, sestra Fatma, unučad Jasmin, Ajla, Edvin, Ilvana, Elma, Aydin, Erna, Bilal, Muhammed, Emil i Aylan, praunuk Rejan, snahe Alma i Arifa, snaha Munire sa svojom familijom, zetovi Hasan i Emir, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash Vijesti Radija Bosanska Krupa. Javna ustanova Arhiv Unsko-sanskog kantona započela je proces reorganizacije i modernizacije s ciljem stvaranja funkcionalnije, dostupnije i društveno aktivnije institucije, a među prioritetima rada izdvojeni su digitalizacija arhivske građe te veće uključivanje arhiva u kulturne, obrazovne i institucionalne procese u Unsko-sanskom kantonu. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini izjavio je da Bosna i Hercegovina ima potencijal da nadmaši očekivanja i ubrza svoj evropski put, ali da je za to potrebno više političke odlučnosti, funkcionalniji sistem te konkretni reformski potezi domaćih vlasti. Iz Ujedinjenih Arapskih Emirata danas je rečeno da su se našli pod ponovnim napadom Irana, dok protivvazdušna odbrana presreće rakete i dronove, prenosi Vena. U Bosni i Hercegovini jutros pretežno oblačno vrijeme, jutarnja temperatura zraka od 7 do 12 stepeni Celzijusa, poslijepodne se očekuje kiša. Bile su to Flash Vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Ekipanski slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 7. do 10. maja. Mladi krompir kilogram, marku 40. Smrznuta, žuta mahuna, 400 grama Bingo, marku 65. Čoko brownie, 150 grama Milka, 2,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
2: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
1: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
2: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
1: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
2: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
1: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 6. maja 2026. godine u 77. godini života na Ahiret preselila Rikić, rođena Nesimović, Jusufa Fatima iz Ostružnice. Dženaza će se klanjati u petak 8. maja 2026. godine u 15 sati na mezarju Brdo Ostružnica, gdje će se obaviti i ukop. Ožalošćeni sin Asim i Almir, kćerke Almira, Alma i Almina, sestra Fatma, unučad Jasmin, Ajla, Edvin, Ilvana, Elma, Aydin, Erna, Bilal, Muhammed, Emil i Aylan, praunuk Rejan, snahe Alma i Arifa, snaha Munire sa svojom familijom, zetovi Hasan i Emir, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

Za tri mjeseca u Bosni i Hercegovini boravilo više od 305.000 turista. Crna Gora povukla veliki iznos sredstava iz fondova Evropske unije. Novi iranski napadi na Ujedinjene Arapske Emirate. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Javna ustanova Arhiv Unsko-sanskog kantona započela je proces reorganizacije i modernizacije s ciljem stvaranja funkcionalnije, dostupnije i društveno aktivnije institucije, a među prioritetima rada izdvojeni su digitalizacija arhivske građe te veće uključivanje arhiva u kulturne, obrazovne i institucionalne procese u Unsko-sanskom kantonu. Direktorica arhiva je istaknula kako ova ustanova raspolaže vrijednom arhivskom građom i stručnim kapacitetima, ali da je bilo neophodno otvoriti prostor za dinamičniji rad i snažniju komunikaciju sa institucijama i javnošću. Prema njenim riječima, poseban fokus stavljen je na saradnju sa institucijama u kojima nastaje i čuva se dokumentacija koja kasnije postaje dio arhivske građe. Dodala je kako je cilj uspostaviti partnerski odnos sa institucijama uz jasne standarde i odgovornost u postupanju sa dokumentacijom, te kroz stručne diskusije i edukacije unaprijediti praksu upravljanja arhivskom građom. Govoreći o planovima digitalizacije, naglasila je da je riječ o dugoročnom procesu koji zahtjeva sistemski pristup, resurse i kontinuitet. U narednom periodu, kako je najavljeno, građani mogu očekivati organizaciju tematskih izložbi, javnih sadržaja i projekata kojim će arhivska građa biti približena široj javnosti kroz povezivanje sa kulturom, obrazovanjem i turizmom, prenosi FENA. U periodu od januara do marta ove godine turisti su u Bosni i Hercegovini ostvarili 305.680 posjeta, što je za 3% više u odnosu na isti period 2025. godine. U periodu od januara do marta 2026. godine turisti su u Bosni i Hercegovini ostvarili 697.418 noćenja, što je za 6% više u odnosu na isti period 2025. godine. Domaći turisti ostvarili su 7% posjeta više u odnosu na isti period 2025. godine, dok je broj noćenja stranih turista viši za 5% u odnosu na isti period prethodne godine. U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista bilo je 32%. U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske, Srbije, Slovenije, Turske, Crne Gore i Njemačke, prenosi FENA. Region. Crna Gora je u protekle 3 godine ostvarila najbolje rezultate u korištenju sredstava iz fondova Evropske unije od početka procesa evropske integracije, saopštila je ministrica evropskih poslova, a prenosi FENA. Samo tokom 2025. godine Crna Gora je povukla veliki iznos od preko 245 milijuna eura, što je više sredstava povučenih iz fondova Evropske unije nego tokom perioda od 2016. do 2019. godine, kazala je. Kako ističe od 2020.

Na magistralnoj cesti M5 granični prilaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se usmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova neizmjeničnim propuštanjem.

Uzit ćemo kratki muzički predah, a onda se brzo vraćamo sa informacijama o planskim prekidima u isporuci vode i električne energije za današnji dan. Ostanite s nama.

I prije nego što poštovani slušaoci odjavimo današnji otvoreni program, kratko ćemo vas podsjetiti za vremensku prognozu za vikend. Kao što smo i najavili, subota i nedjelja će biti sunčane te veoma tople sa temperaturama do 25 stepeni Celsijusa, što ih čini idealnim za izlet, pa svakako vikend maksimalno provedite vani. Behim i Erna su vas vodili kroz današnji otvoreni program. Mi vas pozdravljamo i naravno pozivamo da i dalje ostanete na 97,5 MHz uz program radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Auto Prauna sjaje, sjajno čisto, lako i jeftino.

arhiv Unsko-sanskog kantona kreće u proces digitalizacije i jačanja saradnje sa institucijama. Ljekari u Tuzlanskom kantonu od 18. maja stupaju u generalni štrajk. Američki predsjednik dao Evropskoj uniji rok do 4. jula za ratifikaciju trgovinskog sporazuma ili slijede veće carine.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Javna ustanova Arhiv Unsko-sanskog kantona započela je proces reorganizacije i modernizacije s ciljem stvaranja funkcionalnije, dostupnije i društveno aktivnije institucije, a među prioritetima rada izdvojeni su digitalizacija arhivske građe te veće uključivanje arhiva u kulturne, obrazovne i institucionalne procese u Unsko-sanskom kantonu. Direktorica arhiva je istaknula kako ova ustanova raspolaže vrijednom arhivskom građom i stručnim kapacitetima, ali da je bilo neophodno otvoriti prostor za dinamičniji rad i snažniju komunikaciju sa institucijama i javnošću. Prema njenim riječima, poseban fokus stavljen je na saradnju sa institucijama u kojima nastaje i čuva se dokumentacija koja kasnije postaje dio arhivske građe. Dodala je kako je cilj uspostaviti partnerski odnos sa institucijama uz jasne standarde i odgovornost u postupanju sa dokumentacijom, te kroz stručne diskusije i edukacije unaprijediti praksu upravljanja arhivskom građom. Govoreći o planovima digitalizacije, naglasila je da je riječ o dugoročnom procesu koji zahtjeva sistemski pristup, resurse i kontinuitet. U narednom periodu, kako je najavljeno, građani mogu očekivati organizaciju tematskih izložbi, javnih sadržaja i projekata kojim će arhivska građa biti približena široj javnosti kroz povezivanje sa kulturom, obrazovanjem i turizmom, prenosi FENA. Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona najavio je da će od 18. maja organizovati generalni štrajk na području cijelog kantona, nezadovoljni odnosom vlade Tuzlanskog kantona prema zahtjevima ljekara za korekciju koeficijenta stručnosti. Kako je najavljeno iz sindikata, štrajk će početi u ponedjeljak 18. maja u 7 sati i 30 minuta i trajeće do ispunjenja zahtjeva. U periodu od januara do marta ove godine turisti su u Bosni i Hercegovini ostvarili 305.680 posjeta, što je za 3% više u odnosu na isti period 2025. godine. U periodu od januara do marta 2026. godine turisti su u Bosni i Hercegovini ostvarili 697.418 noćenja, što je za 6% više u odnosu na isti period 2025. godine. Domaći turisti ostvarili su 7% posjeta više u odnosu na isti period 2025. godine, dok je broj noćenja stranih turista viši za 5% u odnosu na isti period prethodne godine. U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista bilo je 32%. U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske, Srbije, Slovenije, Turske, Crne Gore i Njemačke, prenosi FENA. Region. Crna Gora je u protekle 3 godine ostvarila najbolje rezultate u korištenju sredstava iz fondova Evropske unije od početka procesa evropske integracije, saopštila je ministrica evropskih poslova, a prenosi FENA. Samo tokom 2025. godine Crna Gora je povukla veliki iznos od preko 245 milijuna eura, što je više sredstava povučenih iz fondova Evropske unije nego tokom perioda od 2016. do 2019. godine, kazala je. Kako ističe, od 2023. godine pa do danas napravljen je snažan iskorak u povlačenju sredstava i upravo u tom periodu Crna Gora je po prvi put premašila godišnji iznos od 100 milijuna eura.

Mirza Selimović objavio novu pjesmu koju je pisala Beba Balašević, posvećena njenoj majci i njegovom ocu. Nakon velikog životnog jubileja i snimanja u legendarnom Abbey Road studiju, Željko Bebek predstavlja novi singl pod nazivom Voli me do neba, pjesmu koja već na prvo slušanje osvaja emocijom i prepoznatljivim vokalom. Ukratko, sve o muzici u emisiji u programu Radio Bosanska Krupa pod nazivom Muzička kutija, svakog petka od 15:30 i reemitovanje nedjeljom od 20:00. Na početku današnje emisije slijedi pozdravna pjesma.

uzeti ulaznice u biletarnici BKC-a. Grupa Konvoj, koja na muzičkoj sceni djeluje decenijama, poznata je po emotivnim baladama i spoju pop i rock zvuka, a njihovi koncerti u Sarajevu tradicionalno privlače veliki broj publike uz odličnu atmosferu. Nakon ovog koncerta, program Dana kantona Sarajevo nastavlja se i narednih dana drugim muzičkim i kulturnim događajima u glavnom gradu Bosne.

Mirza Selimović objavio novu pjesmu koju je napisala Beba Balašević, posvećena njenoj majci i njegovom ocu. Bosansko-hercegovački pjevač Mirza Selimović nakon nedavne saradnje predstavio je još jednu pjesmu koju je napisala Beba Balašević, kćerka legendarnog Đorđa Balaševića. Nosi naziv Ne znam nikog poput tebe, a posvećena je bebinoj majci Oliveri i Mirzinom ocu Fudi. Pjesma nosi naziv Ne znam nikog poput tebe, a Mirza je o pjesmi ispod videa na YouTube naveo. Ovo je pjesma o onima koji znaju da od bola naprave ukras, koji se ne plaše da uđu rašedini krila u uragan vremena. Ovo je za bebinu mamu i mog oca Fudu. Postoji japanska tehnika ispunjavanja

0: okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.